Se ou nan di ou nan se mwen, ha, se obrani mou yadri, na weni, la swasa.